0: Εγώ ήταν με το βούλο γάμα, διαρμακτάω.
1: Και μην κονάνε, πάμε να. Ρούκανα, όνει πόνι να είναι προλεβά, να είναι κουλιά, πάρα κάνα ράγγελα, ράγγελα από γάτι λεβάγα. Special men, but in Gorda Marin. You want to put in the lacra and among Chimiranga Conda? I repair the rabbit conda. What part of the problem? I'm going to be a cooper. You're going to be a man. What part of the only Bracana? No, could I come? Daramoyaco Mitaurutco, chicken jamamero, chicken of the la jama. Awi piam tai kamra pula mra priam rem rajala ore na paman ile city yakku teka ile city ga de kbi ekan ile city ga miss ross yo miss ross teka yakko pukku priam rem teka mri pale na ga na wala le wekana na pungula le ka drink nang kapuna de ka balanya na biscuit na na nya I don't know. Saya kalau orang itu pun kalau cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Biar tu biar tau. Apa sekarang ngerti tu minyak ni golong le, golong lah mai yang le. Pulak teka mai yang ngerti tu minyak. Kalau ngerti tu minyak, umur aku nak apa kau tu golong le. Cita minyak le, nana pernah le. Ipo lah dia cium ngerti aku balak le, punya kali. Mana pun kita mau main tu ni. Ngal martinya ngaknya weh nak kun nak ko ko bet tele ben ole
2: oke eh
1: nak kun nak ko nak ko bet ni nak ko ko bet tele bejal ben ole ai bella no na nam ko ngor ke mar dia bella no na nam ngi ai bella na dal kan ko nyam ar bella Anak perlu berdap tu. Angan ini apa pun gaya orang orang ni. Repo. Gol ya gol. Enam ribu.
2: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam biasa tak ada ber. Awal jin gaya ni. Kau angkat anak pun perlu tu otot nak luar ni. Apa perlu? Tar. Beran kau ni kata enak. Kau finish tak? Angana perlu lihatan. Amar tinja nak wala nu otter nirti.
2: Ya,
1: berlalu otter naule. Anu ngemar kerja lihat kapal tara nama muka yang merta. Kualin minyak anu le pulang ke nama dia.
2: Oh,
1: bilina. Baju. Kualin minyak kau le. Pengal pengal apa merahin pol bapa kau. Kualin minyak le. Kapal next dia ke school ngan anak minyak le. Ngarap kopi anu pokok merta lihat kau angkai. pamal ngare ni bin chulor dar pamal
2: mura tar ngo jo tarain
1: bi wala ko ro ko no ay wan kan jo myak to ngani ngoni myak ko ep na no no to ya buko mette bi ka na wala buko mette ngai ni wal ka mette bro uttu na benara na ngare ni ngwa ya ko ku mo dar pamal ni bin chulla be mamla tar pam bin chul ko na ya ka ka na bang ai wan kan ngai nga ko ha ko wa na na mari una rim seven rim seven ngana for multi grade ko ni na be mari una ngai mar chinga pa ke ngai ja bro dan dite okay who won begin ni ka be mamla api jan ang kadao ya kadao nang bujin po ya Okay. Nervous now.
3: Hey, this is the Bay Fridge. You're listening to Yolngu Radio 88.9. Bye.

0: ένα λάκι ακόμα ένα μέρο, μπέι. Πηγαίνα. Why money? Να να πίνει τα λίρα, πότε λένε. Πότε λένε να πίνει λίρα, για. Πηγαίνα να είναι για να είναι μαρμαρού, να να. Πηγαίνει να λέω. Επίνα να είναι για να είναι για. Πλέον επίνα. Μαρμαρού, να είναι για να είναι. Πηγαίνα να είναι για. Nai ye wangan warang ya, pula wap tu naya gay pula wani nana ngupun nana, nai ye warang dia watiu, nai wani nana, tali nana, wah aku gay warna, wah aku gay warna, tu watu warang, pici nana gay, aku nana marci nana ya, little red warang ya, aku gay yang arana, wajari cangok korana jatuna korana wajah, yulngu tirami wetu. Irunau malan bilanya terpecat tu nama malah. Wei ngaku yang nganyangai korana ya cuna dua na lili dakul me wandi na korana. Wandi na. Mulka na nganyanya meyang na nganyanya nguni putur wi da bla birri unana. Dua na ni lungu ya warung ya watu ni tartu na. Manyi mengunanan ngu. Aduh ni kurang marci ni. Dai kau na hijala una. Binir little red riding hood na niru tartu. Dia ngui arah na beri in pelang upananya dakul yuna doa ko ngaya wadina rikya kura wadina piyadina na putra wila wila yuna pala nere wintina na wadina pala yakana wadina na parkudina tuan nunaru ngopan ngana po rikya kuna bicha na na weka parkudina na ngaya rikya kuna wadina piyadina Rica ko pral na niya wanda na pina wala biliwa yang anya ngopa na dakul yuna batala yuna da go. Weja ngulungi malato. Yulungi ya tirami yuta wato. Picha na. Pulia chattu na nganya. Chattu na yang anya. Bala ngay manyi mingu ya. Ngune na bala. Kaktu na nganya. Nga manyi mingu na ngay. Bala wangan na. Ya kan di robolo marci rica ko. Ngainan ang batan ko na manyi. Manyi markab mi manyi. Ngaran ng warwo yun na nabitya na balangay wangan. Ya kan di robolo marci rica ko. Tika na malan yung warang malan ya. Rica ko nina na madakarit mi. Bitya na na. Ato yan na yutola. Tao, Little Red Riding Hood. Palamadan ni marci na manyi mo. Ka Little Red Riding Hood. Marci na mada. Kaya mga mol mi. Ngate tawat pangal pala madalo kanana. Ya yo belenya.
1: Deadly.